0: oho oho mi dona kende ulo bona klo no vi mi tole
1: tantata
0: vita vino e do fide fide bo mako se khoelo de bua e ke ona che to menu vi e tole ba e na bleno e tole bo bleto e tole do bo vi nu no greta bo nu e wa do mon mi vi che mo so ne
1: kanji kanji
0: e mo so e kanji ti o ibe karo e do mi chirele ko dagweta won e mi so do ateji doyon amedi et do que les bénédictions soient o meda ko yani meda ko wa
1: na jiro meri wa kanu meche kanu donu isi ya
2: yewe mami we
0: ah mami so go ah
2: njo an ko ko de na klon we
0: aha
2: eh ko de na ko ran ko de ko me ro ko ne le me ma ra i kanu so flex on de legi
0: mo
2: o o agbe agbe de fi to le ko gbejin yo e an wa bo de to bo wa ne ba mo anda la neve no cambio papi yo no cambio toi tu dis bonjour bonjour papi tu fais quoi dans la vie je suis couturier et toi vraiment t'entends ouais tu sors dans mon couturier de ta doua de même vie c'est que la petite bia
0: ah et t'as où
2: et une couturier oh tu vois quand tu es ouais non mais quand tu es pour me le prendre à l'avant quand tu es non on compte sur elle non eh no man no fine a no me papa ko mama ko ro pona no le ne mo me ma yi mo a o bo o ku le su de ni mami a majuan to so pe dia me me di mi a ton ona no ton do jo pa ta pa do ko go si ton bo a si no na complete ko mi lo ko te bi ye ni papa ko mama ko ni fon do vile go do de ton wa ni na do a te a o no mi to a te no lo e do wu je gble bo yo po le na rien lo mu lo mu le fon lo mara wa ko gbe
0: ni
2: ye wa ko gbe le o ye ni no do papa ri no no ko ton ni ja ka hawo e ya ni so go wa de ble un pe na yiro vie ton do ko e o ma do gbe ni ble ni ma bai mo da ile no bai e me mo we no ton vile in pe kere ne ma ble ni a gbe ni we ble pe ton na ni bo ton kaka i ton we nu o on est dans le fier, on est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est
0: dans
2: le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est dans le fier. On est kodo ma ble ni amo si de bo e mi no so agbo mo o tu ndo ando na mi do
0: ah o
2: si to ko si no po le ne ye mu won to gbe ton bo to gbe e be yi de e ti o o wa kan so ni ni jale o en me de do fo e do mu ka ne si de be do mu pe pe wa si le ni de wa to ka so ba ko mama ko
0: bon
2: ye ni to ma ble mi in de do te yo ko le re ma no pa le person do o be zan mo gbe ton ti se tan ma ble mi o vi mi ton vi ni ton papa ni mo lo koko gbangon
0: Belo mi coconut sa remote me mison. Bon non fit
2: tere yo jolo non mo ha de mon kwe to kwe me ton se de. Ni so. A klo kwa e ja
0: klo koko si sa si.
2: Ba gbe o tro
0: wa mo ne ja klo gba gbe
2: non fi afode to de ji dron gba gbe lo wo. Ah. Ah. Wa no si. A no si afota un. Ne gare ma te bo mo te fre. Eh. E fi no fit tere na ton ba la
0: Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji, Ganji amono mi chirele no mi toy do kleta to mi toy do kleta le o vile ke o ira ble ye mna do mi mo aso
1: ganji be na fifini ye
0: a e ino le do mi je ni sanu me to mo be ko enu emi
1: na e fi we ro ton tin bo iro bo atongo wa le o ya ya iro wa badin e do tan tan tan na iro mo man le rajo bo so alukanu ye bo de ni dole tan tan tan bo e disu ye do amo yi me che kanu do nu si a
3: o da go ti ngane ade
1: no da go si agbeto me to mi bo ko abobo
3: Terminal. Vas-y, TikTok ou voyez jamais nous content beau jaï. Et regarde et jaï. Bon au niveau de continuer dion et ben nous sommes tous fiers de demain que là j'ai fini.
0: Yeke.
3: Il y a nous vika ouais. Ah. Le tigre tout met dans l'air hygiène.
0: Khodia.
3: Nous mon coton l'air et le toit un bleu TikTok ouais mais TikTok ouais mais. Appareil. Et là, on ne voit pas, c'est pour dire, nous rien
0: mais,
3: Défonne.
0: Bero pe ambe mo bo yi we
3: eh ye ni ri
0: bo no fi ton de le de bu so ba tonu fi ere ha we ya
3: e da ta ka e tun ame
0: ah o e se kun ya ka kwe de me
1: ko pe eyo
0: me na ho so so a chan pe o akoku pa je mi na na we bo no e kan do awon ti okun la yi we
3: eh
0: na e na ti gbon de dandan e bi o kikan hun we do kikan bo ro si sa we na ti gbon de
3: Ye no kan ga no sa e kana wa.
0: E na wa. E pe se to eta to eton. Pe no ton si se po no ton si se po ta to po de chi gbon de dada.
3: Eh. Eh oni bo jare.
0: Eh jare mi to gbon me che do ze don let me.
3: Eh
0: o ze ajan awali kaka so yi o me do se kan me le bi on to gbe. Ta ko.
1: Oui.
0: Ho wa.
1: Ho wa be, ho wa de su ti tengbe ton bo. Ho ne. Lo jewe no jewe son bo e ka ti jewe do na tepo lo ra sota teji bo pe to do na se mo nkan ton emi ka ru bo je me tin kekekeke ton isi koro wo yi e peri peri ti me na do ito me wu na do ito me wu en do tepo da ko sin sin kan je te din nu ne na re su po pere eni tepo mo nuri te me ni ba choro ro poro ko e ton won fi ton fi ro ri so e nturo me je mi e ti e mi ton bo bo ji fi mo nkan ton le ma we na e be ji lo e ma jodo yin o lo chu me mo o ma ma ijo do mo eyinla lo fi le no binu ru me kwa yo pa
0: Etade do ale.
1: Ilo binu ku me kwa yo gba.
0: Ewo ko edo nu ye wa ede o. Ewo no e pe hun ijenu nu ye. Ba enu fifi nu e to kaka ba enu mo ro ro mi ye gbe ko wa. Fi le mi ro to ji din bo ro ko gbe bo ro ko lo se we. Mi kekle bo kun le mi de to akonu to po to no pa. Mi kekle je wa je we. O muskan e da mi je.
1: Na ti no ma se ni me ye ble o se. Me che kan nu do nu si a. Mi fon da gbese gbeto.
2: Dokere.
0: Eh, aswa wa ya.
2: O ka vie si mere
0: amu. Amusu. E na chenu e madam amusu.
4: Ona mi fon gaji a.
0: Mi dokpe.
4: Agbo ti ga.
1: Ne mi fon gbeto beton.
4: Mi fon kere.
1: Mi do da gbesi agbeto ti.
4: Ah. Ma se ko ko pa do ni.
1: Gaji.
0: Eme.
4: Ima ma obla nu a.
0: Awo.
4: E jo ma ko gbeto de ko se ko do ka de ta ka ge. Ma una blo bo fi.
0: Fi ona tota.
1: Amen.
4: E do ko ko bo ni se a.
1: Ah.
4: Zile me zwa grame taka bo ni do. Ko bo no se ya.
0: Fite fite na gmo e mi de ko do nu kon me opo.
4: Eni. Fitu fi fitu zile de vo e de. Eh? Bo yidi duzu ala kare po ni. Nu ani wa ga ani ma ga ta to fiabo ka to re ko mi. Be nu o to pe o. Mele na yi mana bala no mele mele na yi bo na ku su nde ko te.
0: Mo mo.
4: Do ta ke ga se zire ko bo yi to me. E wa ka ka ka do me ko a do go de do e ti si o. Bo si o le da si bo ti si. Bo bi da wo ku e ku ku e ku ka bo yi no pe bo wa nto bi ku.
0: He?
4: O wa nto na bloko do popo wa ko ton.
0: Ah, e fo na.
4: E wa lo me bije ko un bo je ko chon do tu ton do je hero ti o do me ku o wa. E de mi ku ku. Fa mo a lo to an do kan po e.
0: He?
4: A lo koko me tri e tri ka ba an do be ton a lo koko me.
0: O so wa e gba don a.
4: A zo ne.
1: Na ka bi re so gba to aji.
4: A se wa to ka e wa wa lo bo mo re je yo.
0: Eh.
4: Fa no mi go firi ko lo ku a. E ku.
0: Ai.
4: E ku. Oko fi oko di oni ejo ko me ma si abo yen wo si ji o ah ni je je na ejo
0: mi na mi kan la lo ame mi me to pono pole azo yi mi ton mi don ra wa me
4: ye no se a
0: awo
4: pe oje no ye tu egbe e tu ko le ye wo ta ro don e tu aye tun mo ni ye no se a adon vi de ma isi me o ke kle yo e de o me a do o me ho bu ko ko le ni o yi Ase o jija jomi da kutu o. Ma wo o mi na ze mi na ze biga le ma bo ma wo na to han.
0: Mo we, mo we.
4: E mo ani o de mi da suna di do ya po wo yin o. Mo e to ojin je to fi da triton
1: bo. Mm, triton bo.
4: Ye triton di da inu e do je ro ma isi.
0: Awo kan won to no ya musu e na le mo kan o. Muska na e to gbenu mi de sunu ho e mi sodo ateji o. Ibe karo e do mi trele wa lo de mi so bronto pon filena ti on e we ro ko yin we a cheji
1: e de suna de me
0: aha o e kun ko mi na do Yannick Spero e do mi trele e kun pacha o do aha de ye kuno melo won to meji e de ye kuno kan bon sa we so mo nu mo ko to le do ye khawe me ro ko ro popo do ayi ton pon ibe karo e na chenwe e na chenwe de su ho nu e ba mi de ona nu pon me mi me ton pe fu we do fi bo ka ro choko ho bo ka mi mo we le o mi do khonu ko ton mi ton le bo mi do khonu pe mi ton le bo e mo ton pon ko mo na san kwe si pe vi kaka bo konde we ma e lo wa bo dio e azo dio to ku to je na mo do
1: dan dan dan pe chuma yin o o
0: bo eno do don bo do ko do se to me bo eno do gbeyan a ye je to ara mi je re ma question do de emina iseke toal de do mi je re mi na pon so bra iseke toal bra ye yo vo to me lo bra ye america fe pon wo me gbo ele da gbo
1: oh
0: no fi ago si obu to we o
1: fi ako yo obu to we o fi ago si na budo ya
0: o le ko ko ble
1: wa soro pa soro po we
0: won mi kekle vile nu ko elo mi so da teji o topono poni le to jongli mi to jongli me do kleta ko ho mi to le jie me de si oni donu me de bonu vile ma do do ye no ble me do kleka ho le jie ye no ble ye ble won
1: ble ble ble
0: vi che mo so
1: dagbe ene ti
0: dagbe ene
1: be te ba wa ka
0: ni le mo so fi ame
1: ele yin togudo
0: ele yin togudo
1: ai
0: ele yin togudo wo e ma je me pede o me do to jijin le mi ma je me o
1: e ro togudo e ro be sin lo be ji un tin o e don bo e no igbe sin abi un yo e no ifo wa sin yo mo keke mi ton lo be do sin mai mo e do be ji pe ta do togudo di mo le ji ya hubi me bo nu e ka nya keru won lo na sin fi e togudo o je tedin ana mo na ko do mi de ma se ye do ka mi ton ju fi ton togudo
0: fi ton
1: togudo do na ti lo be ji ko I togudo e jawe o tokun po me po na wa ro
0: togudo do e po
1: e no e ro me gbo e ton yo
0: no e ro ipo e ton
1: ai
0: ye ye ye wa pe bo nawe chocolate opo hun ro kudo ero pe me chocolat ren do be
1: jo menele na chocolat meneru azowa edo edo edo sibira soa e ganji de me este sole meru mekando don yi meru ganu ganu jaran blo ma blo a ikwegbe yi de tin be no sin e contrat be no ganu ganu wa do rafo dandana wacho na wa khoito egbe
0: wa koyi
1: akoyi
0: boyi cheme
1: ene bo memi ton le jan le no me lo no le to khame be ndo be ji ma so nu le be na to khawe bo de ye na du de ji o ton no so bo no yin kanticha bo wo si go si meto igon bo yi don lo iblo kwa foton pe chibo ndo be ji kanticha ni on e fo wacho wa khwi tanda na ya na e o me nkwa do do ya gbe no igbato na
0: e te o to akayi
1: ayi
0: e te o to ayi bo akako igbe o meto ile gbe bo don we do mi chilele mi kekle mi ma yi o nu debo wa hun no fi bo pon me gbara mi ko sa pon we ma pe
1: do
0: to we donu ku wa to we donu ku wa mi so fun bo kan not on bia to we donu ku wa bo we ro kuno ge ka yan nu fi bo yi ti si ko ro podi e
1: ro kuno ge yan nu fi bo yi si ko ro podi e
0: bo se to da fi sinu
1: o akulo pe ro to je nana o huwe hwe o me ra ko ajangbe
0: ajangbe
1: e mai mo adoku me sin bore do ko asiso ton na
0: ta ko de bo a mo de to po mo na do a o ye na do bo da ken we ne e ma ke pe de o mi na di do we kaka le janachi do me de ro di do mi chire le kuna gon ko lo le ma donu vi mi ton le do nu o do ti je we gbe ti on e gbe gbo lobodo yin we de ti o ko ne nu meton o hon si o mi to gbenu e do aro ti tapote bo to gbenu e se se to desu hu muskan unle ro pe ton tonu e mi lo mi kura yiro nde sinu ko ro fi o do nu po e nflag gbeji mo e da lo mi tonu e gbe yo e we son bo ho gege no gbon fine e do mo e do ho gege no gbon fine bo ino fe to do nu po do we
1: me
0: le de e di si bono son to eni o bono yi do mi tilele ibe karo e do nu e do ti je we yo do e te no yo anaki
1: ayi
0: do ayi ni no te sinu we
1: yu ayi pere to ya
0: ayi ni no te sinu we de ji hun ko nenu meto o muskan e do apapa ka ti jako e ye no no e do mi tire ne class ko ngbe to me lo mo na keje nu kon to mo na yi aji e me bi da le ne o ji ya
1: e me bi ma te kara le ne ji e yo ko yan ko do nto ni do ko no bo ka mi sa no yo kan ko bi pastor to e vivo bo yan ho abi pastor to so simon ku mbo do ko ne ayi ayi
0: abi
1: pastor to esi mo kun bo do ko ni aje
0: aha
1: ah
0: muskan elewa muskan edo mi chirele vitor emi de mi lo bi o vitor po vino pan le bi sese we do ye ni ma joto gbede o de fi e ko yo e je we e na me do ko
1: me che kan no to nu si agbeto meto
5: ne mi fon gbon
1: mi fon da bi si agbeto
5: e yo mi lo data kapo
1: na jino data kapo mi bo ko abobo
5: o
0: vitamina
5: mi yo mi si mi donbo
0: eyo mi so mi
5: mi dogbe nu da he ton si mele da hun da ton
0: da hun da ton ase to ko fi ton le pan do fi faji
5: eh
0: eyo
5: eh na
0: n so
5: ko mi he wa o da ho em
0: abi
5: e ko do jije ho ho bodo nu gure
0: ba me de ya utun wa
5: me de ya utun wa ni ka odo e de gba we ropopo
0: e na chenu mi
5: mi tun re je ro jije a
0: wa re suji a
5: di ya no vi ropo we ndo
1: ah pone
5: po e wa do nu mi do mi ku to me mi tun no endo ni a
0: e o
5: ndo ni bo blo we ma me we le to
0: aha
5: abo ti na se si da fo to ubo mi na ni do
0: e ra chenu we
5: e do jije we me mi tun no e na da nu ya
0: e o
5: no ye do e na da nu ye do e do no vi de bo
0: ah no le si fi e vi de vi de
1: le yi ro di re si mo wa un
5: e do me de bo e ni pla wa nu ye pla wa ko e ton la su po
0: ah
5: bo e me ni ale yi e na da ale do de bo
0: ah
5: bo e no le da nu ye do e te we me ni ton le do dokun te e do e te we no blo
1: no le de si
5: mo e ni se ko e do
0: amo ye da bi ye ni sato bi to sinu be wo be ko se do ni
1: ya ya we ya
5: bo e na do ni do nu e ba na iku yo ni do nu me ton le ni se ko e do e bo e na do wa e ka se ko e do e na mo a
0: o cha ho ho o
5: me do nu fi e ton do ni wa po do ni le po nde wa je ro ji ton ma o blo bo e wa hwe kwado nwe ne blower
0: mi ya to pe
5: o ye wado ye ba we kaka ye amo me le le wure ko po me we no be ne bi do me ati sunu ati nyonu ko po me we me bi no no gade me jo ye we no na e ndudu do nwe no ti je we a ko so mi te pon gbogbo ko ba do nu nwe ne anu e ni sun fun do na e do ti je we ti ti.
0: Bon, ne ya blogbo nu fi o, eh asi afodo afawelewa.
5: Eh o de ni bro we ma mewe le tobo mi na di do, e ma le wa jine. Me ono wa do yuwe, me ono wa do yuwe. Bon wa do ni do. E tutu e me gosia.
0: Aha.
5: Nu yi kwebo wa ni onyo ni ya.
0: Aha.
5: Wa so yo bere ya.
0: Te
6: gba ku ke. Te gba ku
0: a o cho file ne na wa pe mi tonupo e kade
5: ah amamo pa kan se lo me gion ku ene mi na no ale do na le do bo file de jambio pa kan se me gion ye na nse
0: bo fi to fi na le na si ajake
5: mo we ne pe to edo na wu gbeton
0: dandan
5: kan ma te we no do do gbe mi to me do
0: Eni
1: su eni. Oh,
0: Tata Odette, enale mokan. Ah, hose we.
1: Kanji. De do igbo
0: jere. Amon we ka mama one.
1: E pepe we, e pepe we. Do de ye odo moye otun obeji. Nde do ezende do ko jinu fiwe tole.

azɔn lɔbɔ nukun ya lɔkpa devo nalɛvɔ yin o tintinu mitɔ do ali eneɔn ko dɔ nu eyin nu lɔbɔ yi do bibulɛ do finɛ yɔ eyin emansi nuvu lɔbɔ na yin o dido tɔ aɔ afrika woyi xɔ wa di yɔ fiwɛ do nukɔntɔn eye do mɔmɔ kɔtɔn tun tewɛ yi ne lɔbɔ nu ne eye bulɔ ede yɔ ehe na hɛn kɔ wa numɛ kɛka sɔ yi levi o watɔn sɔ yi levi o kande wo ele a do sugbɛdzɔdze bɛ si din kɛka yi dze kɔya sun eme mina biɔ yɔ dɔ nukɔn yi devo nalɛvɔ yin o tintinu nu eneɔntɔ lɔbɔ ena mi o mɔ jɛmɛtɔ eye kanko itɔ lɛvɔ gosi o glo jigbe fine lɔsi de isɛ dɔ yɔ ele a xoxo afɔtɔn do o jɔmɛhun jɛtetɛ eye yin kadi na lɛ o bɛna den o gantitɔn ye o xoe mɔ kɔtɔngbe yɔ xɔ de ti lɔbɔ edo bibluɛ bɔ xɔ ene bluɛ ede yɔ ekun kpla gle si alinu lɔbɔ nue nasi xo yin nu de lɔbɔ ena si xo bɛ do fine bona si xo sɛ do tome ene lɛ yɔ eyanu bɛ do xɔ mɔ kɔtɔn mɛ lɔbɔ nue ka bɛ do xɔ eneɔn mɛɔ ena do gandzi bona do fifa mɛ bɔ eyin ena sɛ do togudoɔ ena gblea bona kpo gandzi kaka bɔ ena yin o sisɛ do o togudotɔ hun azɔ mɔ kɔtɔn eye wa ede do zongli tɛn o kutɔ misɔ kɛmi jɔmɛhun jɛte tɛn eyin kadinal bɛnadɛn gantitɔn yɔ eye sɔnukutɔn lɔbɔ do yi kuna hun kan hun itɔ adɛn bulukunɔ gubalan eleya zɛwɛ bo titi mi kpɔdzele nue yin nu lɔbɔ mi do biblo ene do kresi alenu yɔ mi drɛ do kpɔnɔ ge kun si ho zan bi sese wo mi do kpɔnɔ ge kun si ho du bi wo hun de lɛ na tiɲɔ ena sɛ do o togudo tsebonu eka sɛ do togudo edze xa lɔbɔnu edona do ninɔmɛ de mɛ hun ninɔmɛ eneɔn mɛ nanɔ wɛ zɔn lɔbɔ edo azɔmɔ kɔtɔn wawɛ hun eyin ewa yi fo lɔbɔ bɛ nu ene lɛ sɛ do xɔmɔ kɔtɔn sadze yɔ ena do fifa mɛ lɔbɔ na do gandzi kaka lɔbɔ ena yin o sisɛ do o to ɔmɛ tɔ lɔbɔ nukun yɔ ena si xulɛvɔ yin o titinu o mitɔ hun kan hun itɔ fiwe enele yi egbon yɔ o xome hun de su titengbe do azɔ le edo yi gbon wɛ do fiwe enele yi esɔ nukutɔn lɔbɔ do gbɔna lɛ lɔbɔ mi se enele bi yɔ mi tinɔ xɔtɔn to do xlɔnu wɛ kɛtɛn tɔkpa tɔn lɛ mi lɔ kun si hoe do o sise wo bɔ eneɔn de su lɔmɔ eyin bu bodo o wiwaye mina gosin akpahwe eneɔn lɔbɔ lɛvɔ dɔnu mi kpondɔdzi le ena si xo wanu gbɔn lɔbɔ lɛ huzu kutɔnu si to xo ɔbɛ na si xo lɛvɔ nɔa tsɔ mɛ bɔn nukun yi yɔ na si xo lɛvɔ titintɔ yɔ eyin nu lɔbɔ mianukunu to kpɔn la gan o kutɔntɔn ewɔ zɔn lɔbɔ to kpɔn la gan lili eye edo do alimɔ kɔtɔn xo yɔ esɔ yi xoe azɔxoe eye yɔdɔ kɔnsɛnya ekonomik e sosial seyɔ esɔ yi ewɔ asɔ lili tɔn bo sɔ yi xoe na eye eka yi tɔn ye o gan eye xoe azado o titomɔ kɔtɔn eyin ces sɔnu yɔ ekpekpo yinɔ kpɔ lɔbɔ dɔ o xosi hun to kpɔn la gan o kutɔntɔn ewa sɔ lili eye edo lɔbɔ na si xo lɛvɔ dzra o kutɔnu si to xoɔ do bɛ na si xo nɔ mimɛ dzi lɔbɔ lɛvɔ dɔmɛ alɔkpa de lɔbɔ kan yi to xo de lɔbɔ na si xo sɔgbe xa nukɔn eye yɛgbɛɔ de do sɔ ye xɔn ayi sɔ ye dona xɔn wɛ yɔ eye sɔ lili mɔ kɔtɔn lɔbɔ sɔ xoe o gan eye xoe azado titomɛ o se eye sɔ yi nu hun nu yi wa eneɔn to kpɔn la gan kutɔntɔn mɛra xo o luke o nyakadza eyi xo bo titimɛ kpɔnɔdzile emi wa eye mi ka wa yɔ miadɔ dɔdzi o nu da xo tenwe eye titomɛ emi tɔn hɛn do nue mi wa yi o ƒuiƒure yetɔ lɔbɔ yeka yi emi le na si xo wanu gbɔn lɔbɔ kutɔnuɔ na si xo nɔ o mimɛ dzi lɔbɔ xaɖo kpoɖokpomɛ na si xo nɔ mimɛ dzi alixo ene bi sesiɔ emi do mi kpɔna do oe ma emi tɔmɛ mɔɖokpoɔ azɔ ye ekoɖo wiwawɛ lɔbɔ na tɛmɛ ma do devo abi alɔdo gomɛ eye gbawɛ ede do fide ene lɛ yɔ le na si xo lɛvɔ wanu gbɔn lɔbɔ na yi o fifotɔ bɔ zinzatɔn ka si xo lɛvɔ bɔkunu tovi tosi lɛ yɔ nu ene lɛ bi sisi yɔ blo nu li.